Akkurat det fan, mini grenser sier flusik. Fikke øyne og holde mod, hvor drippet flusik. Spiller et sand, det trænker konstruktionens emmel flusik. Nye med bring me in a form, jeg bliver flusik. Mægt og flusik.